0: қайырлы таң, мұхтарам радио тыңдаушы достарымыз, Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапсыруы.
1: Эй, достар, кеше жилек хақында сөйлешкен едік. Хәм біздің қызметташыбыз, яңалықлар бөлігі жетекшісі Айнур Ахметов, кеше жилек алып келді біздің радиобызға.
0: Виктория ма? Хәм біз
1: жилек ашадық. Эй.
0: Ой, нешіксің?
1: Тәмлі.
2: Ничего не знаю.
1: Бақшадан жиіп кіру түгіл бетінді.
0: Бәлкі
1: Гүшатапа
0: келген болғандыр бәлкі қонаққа.
2: Деуғы енді.
0: Үстем әлі сіздің бақшада, ек ма? Виктория
2: шықты. Білмен бе, шолтыратып сұрарам бүгін.
0: Жарар. Достар, айдағыз сөйлешеміз, аралашамыз. Біздің хабарлар да бар, язалар бізге.
1: Хайгерлі ерте болған радио сәйртәңі шейлер. Бик көп сәлемдер сізге бұа яқларынан. Эх, жилеклері, жейлері, жейлері, жилекли жейлері. Жилеклер үлгірді, сіз не тыңлай. Жилекли жейлер іше біз әлі. Деп жазған гүлсейдей, сіңі радио тыңлаушыз.
2: Сұрағыз әлі, кеше бітінді. Не искать что-то. Жилет трудно съесть, путин, дима.
0: Я
2: ему шлаю, кисе кис хоть кашинде, тунгатава. Хотя на котор там бит минтеки, хологанда жилет зияды.
0: Я.
2: Кузлер шар булды. Хойда, кем, ниже. Хват хват сорвалар, язык зали синхар, кайсиат лардан кили дол кисе фотолар. Жилет на хойда грыган. Без синхар лардан.
0: Кайн жилет на зия, бит. Жир жилет на зия.
2: Я.
0: Кайн жилет урманда. Урман тирелерінде болғалы деп ешткенім бар мен мәселен.
2: Нәрсе?
0: Урман тирелерінде болғалы деп
2: ешткенім. Мен жилек.
0: Қайын жилек.
2: А, е-е.
0: Шол. Сәмсіз, қайырлы ерте.
2: Жир жилегім, тура жилегім.

0: үшін қотыныш озық сота. Юғары сифат түбен бәйелер. Бүгілмә шәхәрі 14 шахи тұрамы 56 шер. Телефон 6-21-44. Шәхәр коды 8-855-94.
1: Иртәңгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
2: Иртәңгі ош яңа пішкен ипи ісі һәм Елмайның оқымайы білән башлана. Янашәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәңгі ош жылы хәтирәләр булып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш Литем.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Зәринә Хәсәншина.

0: Яңалықлар білән бөлішеміз, ұртақлашамыз, дұслар. Әм, біздің Татарстан Республикасы рейсі Рүстем Миңнеханов медиа рейтингта бірінші орындады.
1: Вау, шәп. Әфәрін.
0: Сіз бітәлі нәрсе екенін дә білмейсіз.
1: Бірінші орын ең мұхим.
2: Ешек болса да.
0: Ол қәр уақыт біздің үшін бірінші. Әйме? Дейік, өткергенлер шындай медиа рейтинг. Бұ Идел бойы федераль округы бойынша. Шушы округлар, башлықлары орасында дейтеген дейме?
1: Шуваши, Анна-Мария. Әй, 14
0: түбек орасында дейген әйме? Медиа рейтинг.
1: Бұл сәге социал сетерлерді айынды?
0: Йо-йо-йо. Май айында массы көлем мәғлүмәт шараларында. Неше тапқыр тілге алынған, неше тапқыр әйткенлер, неше тапқыр сөйлегенлер шушы жетекшілер қақында.
1: Яқшы мәңізді.
0: Енді, ей-ей. Әм Рүстем Миңнехановны май айында массы көлем мәғлүмәт шараларында 13 мәң тапқыр ұялғанларды.
1: Бик көп шаралар барлыққа келіп тұра бейді. Бик көп Татарстан үшін үшкіленділі.
0: Татарстан үшін ғына түгіл, Татарстан ғыммен Россия.

0: Россия өчен дә бик зур эшләр башкара дип әйтергә кирәк. Россия күләмендә дә безнең хакта беләләр, сөйлиләр, мактыйлар һәм бу безне сөендерә.
1: Юктан гына түгел бит инде бу. Алга таба да шулай була күрсен. Без бик шат.
2: Амин, амин, амин, бик шатбыз. Һәм менә теге Татарстан, Казан дигәннән бит инде Казанда да төрле-төрле чаралар үткәрелә бит инде. Төрле-төрле концертлар, ВК-клублар итте. Һәр даим бит инде. Һәм менә бәлки шул нисбәттән, бәлки тагын да Казанны төзекләндерү, матур әйтү чарасыннан Казанның баш архитекторы Илсия Тахватуллина менә шундый проектны тәкъдим иткән.
0: Әйе, мин күрдем аны.
2: Казан су елгасында йөзүче концерт мәйданы дип аталамы ул татарча шулай булып чыгамы инде?
0: Йөзүче ук дип күрмәдем мин. Шул милли китапхана тирәсендә яңа бер сәхнә булдыру.
2: Казан су уртасы.
1: Понтон шикелле буймы?
2: Ну, фото вы инча понтонга ошамаган ул. Бул менә анда теге кирип барас пирс кебек булачак инде. Пирс аша узасың да, ә менә шулай суда булачак мы.
1: Шәп бит бу.
2: Бик матур күренеш.
1: Шәп. Мен ашыйбы.
2: Мені солай урнашқан болашақ, мүлі китапхана.
1: Мұндай фотолары, нелері, макетлары бар екен, бұлар енді олабалы бірсе.
2: Шынан да бек көп шарылар ұздырла бет, шәп.
1: Ау, зұр сақтай боламын.
2: Әліге мінаның көп мен ешелі кішілег екен язылмаған бұл әлі тігі планнаштырыла. Бәлкі тігі ұзай тұрғандыр әлі тігі келешілер, хәм башқасы, хәм башқасы. Анары енді, мен
1: ақылса... Китап үстігәлікләр.
2: Шарасы тігі орнашуынан қарап енді шу белгілі ешеклер енді. Көп мәге тігі шамалап бұла көп мүк кішілікке.
0: Әлі мұнысы болашақ қына, әміне кеше социал шілтерлерді тағын бір қызықлығына мәғлімет шықты. Енді сіз бейі башладығыз ма, қарекетті бәрекет башланып кетті бет енді деп, дұслар, шынан да интернетті барлық мәғлімәтті бар, бұшылай қотнашу рәхәтләніп бергетлесіңіз, қарекетті бәрекет проекті қоқында сіз интернеттан мәғлімәт таба аласыз. Мен гүл сүйіндім, оандағы кіші екен.
2: Әйе, гүл тілегі болған күшілер тіркәлерге тегеш болға ұлғашмасам.
0: Бінің мәғлімет барсыз да интернетті.
1: Бұйыл көшінді бейт олай ма?
2: Е-е-е. Бұйыл Камалның яңа бинасы янда ел.
0: Е-е, Камал театрының яңа бинасы қоршында үйіштірілі қарекетті бәрекет. Сіз құшыла бас.
2: Біздің райтыңғашыларымызда бөлішсіндер әлімінен сіз ешеген түбәкті, сіз ешеген жерлікті, нендей шаралар тағын өткерілі, нәрселерінде Урам тегі бейремнәрі бардыр. Ауыл күнінен тұш бұла бейт әлі шолай Урам бейремі?
1: Урам бейремін әкірмей қазір мен қызам. Сіз язығыз, достар. 8-9-7-85-25-91-5.
0: Күтәбіз.
3: Рифат Зарипов.

0: Йылдардағы өзгетке көз салығалы достылар, бүтін жерді ремонт үшілер бары, қазанны моторлилар, түзіпләндірілер, бизгілер, түзіп тұрығызын жәмәғат. Аңлашыла ки, қиынрақ, байбір ұрынларда ұзып кетулері, тузаннар, туза.
1: Ұзып кетулері де отырылары әлі?
0: Отырылары, ие. Шоған көрі, сабырақ, әлігі Яндекс бүкілер порталы үш балғына дей.
1: Дей.
0: Тик бүкілер болған орындар бар жоқ түгел. Мына біз көрсетеміз, ғадеттегіше біздің Мамадыш трактында көрсетілі бүкі. Жеңу проспектінде бар біздің бүкі. Академик Арбузов ұрамына таба қаракет еткенде, шылайық Аграр ұрамында, Космонавтар ұрамына қаракет еткенде біздің ремонт юл түзіклендірушілері көрсетілі. Ақырысы мында белгі қойғандар, һәм мында бүкі жиылған жәмәғат. А ведь ты же ранен на крыльях так? Рустам Рифкатович, Петр Виттер не халянда.
1: Петр Виттер хэр вақыттағыша өзбекләрін саклап, яклап, мотор ғына яшап ятадыр дей білем.

0: Туулган бир жамаат Петр Виттер. Туулган эки юнөлүштө да ар убакта шаардан да арттырып инде катта куйу кызыл түскө кирген. Румен Бжирадан алып мына буйуна инди урамдын.
1: Якындагы мили эм яшыл.
0: Эй, неге аны тиги яратып бүтүрбөйлөрмүсүң? Элек шундан гана эрийик Петр Виттер урам болмаганда.
1: Белмейм, нишеп алан ермелердир. Біздің рай тұңашыларымыз да қабірлерін юлылар, сәлемлерін де юлылар. Хайырлы ерте деп тілеушілер де бар, бек көп сәлемлер де язушылар бар. Баршағызға да бек зұр ахмад бізаларыны оқиыбыз, достлар. Хайырлы ерте, бізді 13 июн Сабан Туйбола деп язушылар бар. Қой сияқты екен, язмағандар.
2: Хайырлы ерте дейбіз, достлар. Юлларыңыз имин болсын. Барған жүргізден исен сауғына қойтып, жетерге де яссын. Хәм ең мұхимы бүгін бетінді пәнші шәмбе болса да, ертеге ел болу сәбәплі кештен бүкілер болмай қалмас, болар енді олданық маршрутларыны ойлап, олданық іштен сұрап.
1: Бүгін қысқартылғаш күні түгілміз саң алай бұлай?
2: Йоқ, бұғай білмейм, әйтуші болмады.
1: Жоқ ма, әйтуші болмады ма? Язығыз әнер айтпыңызшыларбы, сізден неше қысқартылғаш күні мі бүгін? Біз сәті қысқырамы?
0: Тілесең қысқартып құлайдыр айтады. Тілес керек.
2: Өзің жетекші болсаң.
1: Алайса, сегізге қадырын аштаймыз. Жетекші сағатқа қарап қойды. Сегіз бола жамағыз. Қайырлы ерте.
2: Қайырлы ерте.
3: Қайырлы ерте. Болғар радиосында Хауа тұрышы.
4: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профилі жауапылығы шекленген жәмғиеті.
5: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сифатлы көріне.
6: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан оларға соңаны.
7: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
1: Қуатыр шықтырында мәғілі мән дұстылары бүгін Татарстанда алмашын жан бұлықлы күн болашақ. Күнді сұрны білен қысқа вақытлы яңғыр, яшын, яңғыр бұлы ықтимал жел түні яқын бар. Шықтан секундына 5-10 метр тезілікті, күшейшен 15-17 метр қадар шықтырға мүмкін. Күнді 23 градусын алып 28 градусы қадар істі болашақ. Қазанда 21 градус жылы магнит қыры 2 бал, атмосфер басыма 752 миллиметр.

0: Бүгін партия ағзаларымызда яшлер партия ұйышмасы ұйышты. Олар халық білен бірден болып, бірге болып, олда тұра тұрған бұрышларыны өтейлер. Мен телевизордан бізді танысалар, мұражағат еттірейім халқымызға, шанышығызға тоянып, партия шындай ішіне давам еттірге деген бұрышын өтерге тиеш.
1: Бірдем Россия партиясы алдында тұрған бірінші шираттағы бұрышларының бірсі ол сентябр айында ұзашақ сойлау кампаниясын максимал қотнашу білен юғары дәрежеде ұздыру дейді Фәрит Мұхаммедшин. Олдан тауыш беру ұйымқақлары бойынша кандидатларының партия есімлігінде 20 кіші есепләне. Шының икісі мақсус қарби операцияда қотнашушылар. Көмеле Шахабиева, Меңалықлар қызметі.
2: Бүгін Қостанның Елмай балалар паркында игілікті ішлер һәм креатив фикерлеу фестивалі өздірілашақ. Шора қынақлары үшін қайыры ермінкесі әздірләне. Береді әшкәртілген шымалдан есалған эко құтлау қытлары, қолдан ішленген ойыншықлар һәм аксессуарлар, шоперлар һәм башқаларыны сатып алырға бұла. Шулай қынақлар үзілерін музыка ясыбыз арт тәжірибесінде сынап қорай ала. Олар құрметіне жәді шығышлар тәғдім етіләшек. Фестиваль бұшлай ұштырыла. Бүгін Хазина сәнгат галереясында Өзбекстан рәссамы Татьяна Фазееваның «Бәхет составы» деген халықара көргәзмәсе ашыла. Экспозицияда 70-тән күбрәк сәнгат әсәре, инсталляцияләр, шулай ук мультипликация тәкъдим ителәчәк. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Қозаның Уникс баскетбол клубы Россия чемпионатының һәм ВТБ бердәм лигасының көмеш медальләрен отты. Қозанлар үз мәйданчыгында финал сериясының 4-нче матчында ЦСКА-ға тұрды. Даими чемпионатта қозанлар 2-нче орын алды. ЦСКА-ны 2 тапкыр җиңгән бердәм-бер команда булды. Мәскәү командасы 13-нче тапкыр ВТБ бердәм лигасы чемпионы һәм Белов кубогы иясе булды. Бүгін футбол бойынша дүния чемпионаты башлана. Ашылыш матчында Мексика һәм Көньяк Африка Республикасы җыелмалары уйнаячақ. Матч кешке онда башлана, бу беренче уен көненең бердән бір матчы була. Уен алдыннан мундиальны ашу тонтанасы өтәчәк. Дүния чемпионаты 11 июньнән 19 июльгә кадәр узачақ. Чемпионат тарихында беренче тапкыр турнирны бер юлы 3 ел АКШ, Мексика һәм Канада кабул итәчәк. Ярышларда 32 команда урынына 48 команда катнашачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда

0: 21 градус жылы.
1: Хауа тұрышу шығарылышының иғанашесі жауапылығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
4: Жей. Әлігі сәғатінің иғанашысы жауаплылығы шекленген соба, сырмай комбинаты жамғияты тамлет тамайын тәғдім еті.
5: Ишітәсіз мі? Жәй тауышы.

0: иртәңге шәйләрегіз тәмле болсын, құрметлі радио тыңлаушыларымыз, иң мұхимы бірге болсын.
1: Әй, ұстылар, шәйнекләрегіз пайнап шыққандыр енді, ясап құйғансыздыр енді, шәйні тәмләп-тәмләп ішерге. Әй, бет, әзірлерім құйғансыздыр, бүгін бетінде 11 июнь. Біз енді эфир башында қайткенден жайның ортасы десең де болады, әйел.
0: Жайның ортасы түгел енді, жайның бірінші айының ортасына яқынлашамыз деп айтып болайын.
1: Жайның ортасы сол 22-ші июньнер терісінде бола бұғай, чүнки аннары күннер қысқара башлай, әлігі.
0: Йоқ, календар бойынша санаймыз. Жайның ортасы, қыл ортасы 15-ші июль.
1: Міне қыздыра бастады. Жайның ортасы. Біздің радиолаушыларымыз да

0: сыда там летті майында яшырынган. Там летті майы, жай тәмі синең табында.
1: Эхи бар, тәрзе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
3: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі, һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай, бала шактан таныш милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Давлян.

0: Бұлғар радиосы ертәңгі шай тапшыру біз сізді достар бар шағызында сәлемлейбіз.
1: Әйе.
0: Һәм біздің бітәлі хай хиллау, сақмақ хиллау.
2: Сақмақ хиллау.
0: Сақифасы бар.
2: Ла.
0: Екі юллық бізден дуамы сізден бұларға тейір. План бойынша. Біз үшін план білен жәшіміз.
2: Әйе.
0: Біз тәқдім етеміз ғадәттә екі юллықны. Рай тұмашларымыз
2: тәқдім етелінар.
0: Шай ма?
2: Әйе.
0: Эльвира, сен?
1: Сен әзірлетін мұсың?
0: Жоқ, әсен?
1: Әзірінді қыр уақытта.
0: Шыма көрәмі бейтем бейт, Эльвира ғамар
1: жақты. Алда 4 күн ел дейлер бейт, рәхәтләніп ел етек. Бізнің екі елдік шындыра қылыр дұслар. Алда 4 күн ел дейлер бейт, рәхәтләніп ел. Ой, 3 күн.
2: Бармақты ғып саны басаған
0: емейді. Нормаль. Бүгінгі кеш шулай оқтан ала.
1: Әйде, ойылда үш күн ял дейлер бейт. Рәхәтләніп ял етек. Қақай рәсетсі тезгіне өзгіртеміз де қоябыз.
2: Әлбет.
1: Ойылда үш күн ял дейлер бейт. Рәхәтләніп ял етек. Ер шақларыны іске олып, әйде ұрам әйләнік.
2: Бекрезам. Әсізнің вариантларыңыз нендей рәк болыр екен. Рәхіметіңіз язығыз Максқа 89-107-55-91-5 қар уақыттағыша юмор әм біраз түрттірілер тұрында ұнытмейбіз жәмі.
0: Әйдем, қамсіз язған арада шылайық яңа жерді тұңлайбыз ұстар біргеліп. Айрат Ильясов күйі Ринат Ғалиаскаров сөздеріне язылған жер Қазаным деп атала. Башқара? Вариантлар?
2: Пердістемаев?
0: Иссі түркімі.
2: Иссі!
0: Әйе, кереден пайтқанды, легендар иссі түркімі.
2: Легендар.
0: Әсін әрсі дискотекларда беймедірің мәсі түркімі. Алсуға кейрі.
1: Тұңлай ғалі қосаның шырын, айдарсың.

0: Hi, hello. Тоқмақ кіло.
1: Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапшыруы. Біз сізіне баршағызды сәлемлейбіз. Көтеріңгі кейіпләр тілейбіз. Достар, сізге қамбігізге де бірнеше вариантын сайлап алдық. Өзігізге барығызға да бик зор рахмет. Көңілімізге қош келгендеріңізге сайлап алдық. Бірнешесін Лилия, Гүлшешек, Фахимға бик зор рахмет. Һәм сізнің иғтибарығызға. Тақдим етеміз.
2: Әйде, хай хилелау, тақмақ килау.

0: тоқмақ келеу.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Он әйлән сәңді, ез әйлән сәңді юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкінді түгіл. Арислары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуді өзәге әм зәке орамы екенші үртті сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.
4: Хаватырыштырында мәңгілі мән достар, бүгін Татарстан алмашын шан бұлтлы күн бұлаша, қорыны білен қысқа вақытлы яңғырды дая ошақ ешінді. Бұл ұйықтималы жил бізнің түні яқын батыштан секундан 5 метр тезілікті күшейшен 15-17 метр қадар жетерге мүмкін. Күндіз 23 градусын алып 28 градусқа қадар ісі бұлаша, қозанда әлігі мен ұрда 21 градус жылы магнит қырытыныш 2 ба атмосфер басымы 752 миллиметр достар.

Әлігі проектіні башлап жіберушілерінің бірсі Римма Ратникова білдіруінші, бұл журналистикаға ешлеріні кетіруіні, еш талантларыны өстіруіні мақсат еткен проект. Алтын қалем жіңушілерінің көбісі бүгін медиа тормағында қызмет қоя, шындайлар.

Сында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профили ғакеліңіз. Сойлыйбыз, қорейбыз, үшлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945. Жей. Болғар радиосы жейгін.

0: қазір мен таңлайбыздың мәселен.
1: Сіз үш күнден нәрсе ішілер едігіз. Әгер де сіздің үстеме ішілеріңіз болмаса, олға қайтасы болмаса.
0: Ял үйту білен бейлі. Ішінен түгіл.
1: Ял үйту. Ял үйту
2: білен бейлі. Мұны бүгінгі кештен ұқ барсам жіберсен, бірақ қоя...
0: Глэмпингка, мәселен, барып қайтырға бұла.
1: Бұла, глэмпингка, ғойле білен барып қайтырға бұла, әйе.
2: Қатта деңгіз бойына қайтып барып келіп ба?
1: Бұла, башқа шәхәрге барып келіп бұла.
0: Әлбәтті, әлбәтті.
2: Мәселен, Петербург.
1: Мәселен, Петербург, әйе, мен біргіне тәулікке де барып келі. Аллаға шүкір.
0: Шаңа күрі күтәміз бар ятылар.

0: Әртәңгі шейләрігіз дәмлі болсын, достлар. Әйе, біз Бұлғар радиосында сізіні сәлемлейбіз. Һәм сізінің білән бірге 11-ші июн иртәсін башлап жібердік.
1: Мені ел тұрында сөйләшіміз бі тәлі, ебі, Динкіз тұрында да сөйләштік. Қызықлығына хәлләр болған именият компаниялары бірнеше қызықлы хәлләрін жеткірген бұл ялға барғаш кішілер білен болған оқиғалар хақында.
2: Әйде. Топ оқиғалар.
1: Топ оқиғалар бұл әлбәтті тегі бірінші мәліні келіп шыққан уақытта қызық болмаған ең осы. Әйде. Сонда тегі хе-хей деп.
0: Анам күліп еске алырлық болған енді. Тек башта елісі келген енді, әйме?
1: Әлбәтті, әлбәтті.
0: Нендей, мәселен?
1: Мәселен, әне болған біздің Россия елларында, дейбейтік,

0: Енді бұл біздің Россия Федерациясы территориясында ел етушілер, ей ме?
1: Россия курортлары.
2: Анапыда бір қызны тіге қомқа, нәсе Божи коровка нәселі ол?
0: Қомқа.
2: Қомқа, шулар түсілеген болған, аллергиясы башланған мәселенде, ебет, шулай оқ мұражиғат еткен хостаханаға.
0: Анары... Оңырдан да аллергия бұлай екен. Бұлай екен. Дейме, бұл жәмеғай болмас дейме, дүния бұл. Шушинде.
1: Аны бәлкі бір ауынан түсілмегендір, бірнеше түсілгендір.
2: Аны бірнеше түсілген болған, һәм кеткен инде аның тек аллергиясы башланып. Анары бір қыз Хургады да ял еткенде, оңа қорға
1: Хургады?
2: Хургады да, бұл Египетте инде.
1: Әсімбет Россияны қызы.
2: Россияны айтып, Анападан бар.
0: Ал бір ауына еді.
2: Ие.
0: Есімлікте. Топ.
2: Хургады да, бұл Мисырда инде деп айтқанда, бір қызға берсе. Қорға хүжім еткен болған.
0: Неше қорға?
2: Қорға мына хүжім еткен. Қоғадан.
0: Қорғалар да тәртіпсіз екен андай ма?
1: Сіз білесіз ме, қорға олардың қатыры бек әйбәт екен. Әм әгер де бір әрсі ренжеткен болса, қатты йылар өткеннен соң олар ұшаларға мүмкін де.
0: Йылар өткеннен соң білмеймін, әміне олардың қатыры яқшы екенін білем.
2: Тайландта бір ират, ну, Тайландта ел еткенде сикіре суға, әм суға сикіргеш медуза шортына кіріп кетті. Аха. Мен шундай хал болған бірсінен. Сой ярдәм итәләр.
0: Нәрсе?
1: Мен қалса ол тренердің авторыдыр.
0: Медуза,
1: медуза.
2: Һәм бір ират.
0: Кірдің, таным
2: болған. Доминиканада ял еткенде. Гамак күріп ала. Екі пальма арасында. О, әйдегіз менің мұнда түргіз әл бұл гамакта деп. Утра, ну, яташыл гамакка.
0: Анда елан бұла мәлі?
2: Йоқ. Гамак нешіктір шолай оңайсыз тортылған бұла, һәм бұл мұжик әйләне бұл гамак ішінде. Һәм тегі үрмәк үш өзінің бүшәклеріне олғаш бейті әлі тегі...
0: Пәрі өзіне.
2: Пәрі өзіне. Шырнабала бейті, бұл ашой шырнала гамакка. Һәм шыға алмай ішә, аңа шығыш ердім келіп құтқаралар.
1: Һәм бұл... Нешіп, именеттіруға...
2: Шулай, әгер де сен путевкаңда бар екен,
0: Қорағыз әлі, яры еймі мәне ғадеттен тұшқа әл келіп шығыны, оңлаймай мә, именет компаниясы нешіктір оқшасын қойтара. Әміне бұл қомқа хүжімі, ярар енді, онда енді аллергия башланған деп бұлайым. Әміне қорға хүжімі еткен, онда именет компаниясы нәрсе деп әйте екен.
1: Но, бәлкі жәрәхәтлер салғандыр ол?
0: Жәрәхәт салсағына енді, мен қорға хүжімі етті деп барып жетіп бұл мүбет ен анда? Қорға ортымдан қуып ерді деп.
1: Медуза енді жәрәхәт салған екен.
0: Бұтына ябышқандыр енді.
1: Жарайда бұтына ғана болса.
2: Шорттек аша.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы тұрында мәңілімен, достар, бүгін Татарстанда алмашыншан бұл үкін болашақ, құрыны білен қысқы уақытлы яңғырларды яуашақ, яшынлы яңғырда болашақ, деп фаразылы бізге синоптиклар жил түнья. Күн батыштан секунда 5-10 метр тезілікті күшейшен 15-17 метр ағадар жетірен мүмкін. Күндіз 23 градустан 6-28 градусқа ғадар ісі болашақ, қазанда әлігі минутларда 23 градус жылы магнит тұртыны шекі бал, достар.

0: Құдай бет, кімдір үшті Түркияға, кімдір Сочиға, кімдір...
1: Питерға.
0: Питерға, кімдір Өзбекстанға. Әмін әміндей вариантта бар әбіздің. Қайырлы күндер, әбіз Қайпышқа, Сабантуйға елтіптір. Сабантуйлар өтті бет, енді ол күнінді әдірінді.
1: Ол күнінді.
0: Ертәге Ябалық ауылында ұзашақ деген мұна?
1: Мұна бет, яқшыңна өткен көңілігіне...
2: Кім қоя бара? Әй, рәхәт болсын, соғынып сүйлерлік болсын, тағын барырға ясын.
0: Нәтижелі болсын.
2: Әй, мұна біз деп сүйлерлік болсын.
1: Хәм біздің Максқа бөлешірген мағыз фотоларығыз білән, хәм қиыс кешірішлерігіз білән күтәбіз сізді.
2: Әй, нешік барып қайттығыз Өзбекстаннан, әй, қиыс кешірішлерігізіні, тойғыларығызыны күтіп қалабыз. Петербургқа барушылардан да күтәбіз. Хәбәрлер қойларға бардығыз, үлгірдігіз мә, хауа тұрышылары нешік болды, барысында барысында
1: барысында барысында барысында
2: барысында барысында барысында барысында барысында барысында барысында барысында барысында барысында барысында барысында барысында
0: барысында барысында барысында барысында барысында барысында барысында барысында барысында барысында барысында барысында барысында барысында барысында барысында барысында барысында барысында
2: барысында барысында үшінші июнь бұла ол Аллаха берсін.
0: Мұна тегі ортасы келіп жетті. Бірінші
1: айының. Әйінде достар, баршағызына яқынлашып келесі зор ұлық байрам Россия күні білен барығызына тәбірі етеміз. Күрішкенге қадар достар, сау болығыз.
0: Сау болығыз. Yeah.

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешкі алды бұл 2026 ел.
2: Түнгі сабан тұйда тоң атқанши бейірге әзір мә? Балаган лимиті түркімі. Искан, хижина музыканта, Рафис Калимолин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садықов, Марсель Закиров, Хамдиржи Али, сені бейтірге көп тән әзір. 20-ші ион пирамида. Башлана 22 сағатте.
3: Ешкі алды 18 плюс.
4: Хүрмәтлі қазанылар, баш қалабыз қонақлары. Сізіне 19 июнь 17 сағатта Қазан ипподромында Сабан тыйға бағышланған ат шабыштарына шақырабыз. Программада ұсталар ярминкасы, балалар үшін мастер-класслар, көңіл қошу шаралары, һәм 13 түрлі бүләккә ат шабыштары. Мұннан тыш, Илсия Бәдретдинова, Рояз Фасихов, Әлфин

0: Қайырлы күн, ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушыларымыз. 11 июнь, пенжешенбі күн, Бұлғар радиосы студиясында сіздің білен мен Әділбер күндізгі 2-ге қадар бірге болырбыз, араласырбыз. Бүгін әлі қатын-қыз бәхеті күні де белгілеп өтілейкен. Біздің радио тыңдаушыларымыз арасында бәхетлі қатыннар, қатын-қызлар бик көп тұр деп ойлаймын. Һәм көп кенә түгел, бүтінісі де бәхетлідір деп ойлаймын. Юк деп кенә әйтә күрмәгез ярыйма.
1: Әлеге сәгатьнең иганәшесе җаваплылыгы шикләнгән Соба сырмай комбинаты җәмгыяте Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчи 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь текшірнеулер көрсәткенше, Санчи томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйрекке қон ағымы келуіні тезләту, қон үзлігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле Санчи йөрәкнең ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында кулланыла ала. Кемгә Санчи аеруча файдалы булырга мөмкин? Санчыларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау ішінде, бош мие тухмасын соклау ішінде кулланалар. Санчи кон циркуляциясын яхшыртырға, оны орттырға ярдам ите. Оқыл сәләтін, иммунитетіні яхшыртуға, эндокрин системасы ішін жойға соларға болыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчи бауыр, үткуғы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты ішін нормалештерге мүмкін. Хәзерге вақытта күп кіна кешілер еш қына стресс кешіре. Һәм шул себеплі йықыға бәйлі проблемалар туа. Йықыға кете олмау, яйсе ирте уяну. Йықыдан орып тұру, һәм башқалар. Санчи бу симптомларны бетергә булыша. Хроник толщово синдромын кимете. Шулай ук Санчи баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда Санчи ирләр хазинасы буларак билгеле. Чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчиның файда

Сы ғасырлар бойы текшерілген. Қытайда ісі, оны олтынға да алмашмайбыз дейлер. Санчи доруханалардагына сатыла. Толырақ мәгілмәтіні 8927-236-7171 телефоны бойынша білерге мүмкін. Шулайық, санчи.рф сайты оша мәгілмәт тұпларға бұла. Санчи – сәлеметлік һәм ұзын ғымыр шығанағы. Телефон 8927-236-7171. Сайт – санчи.рф. Дауалау шурасы болып саналмай, тискәрі еғынтысы болуы ихтимал. Олдан тоби білен кенгішләшу керек. Еш шитләуі 12+.

Бүгін қатын-қыз бәхеті күні белгілеп, өтілі деп айттым достылар, қатын-қыз бәхеті нәрседе. Бұ бір ғадегіне сұрау түгіл, ә отырып, ойланыр үшін зұр бір тема. Бұ сұрауға үздіріп кіне бір түрлі жауапта беріп болмай, шынки бәхет түшіншесін әр бір кіші өзінші аңлай. Қатын-қыз бәхетіне яқынларыңның жылы, шанышлы мінәсебәті, ауыр шақта да, шатлықлы уақытта да енешіңді болуы кірем. Онан соң инде іштегі оңыш кірі деп таныйым мен, ішлі тұрған ішің сеңа рәхәтлікті берілге, финанс яқтан да қанағаттанырлік болырға тиеш. Міне шушы есімлікіні дауам етіп біздің радио тыңлаушыларымыз тағын үстеп нәрселер йоза алалар екен. 8-9-17-8-5-5-5-91-5. Сіз бізге өзіңіздің жауапларыңызды Макс Соша йолы аласыз. Қатын-қыз бәхті нәрседе?

0: Достар, бүгін хатын-қыз бәхеті күні. Хатын-қыз бәхеті нәрседе дегенде біздің радио тыңлаушыларымыз былай деп язалар. Иптәшің сені құрмет етіп тұрса, балаларың исен сау болуында бәхет деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Нұрсине, алдағысын Фейрузе яза, қайырлы күндер. Хатын-қыз бәхеті сені яратқан бой, оқшалы тұрмыш иптәші деп ойлайм онлары тәртіпле балалар. Хәм шираттағысын бізнің Буадан Әмин апа язып жіберген мотор-мотор сүзлер юллаған рәхмәт, Әмин апа. Сіз де исән сау екен, біз де исән сау рәхмәт болғаныңыз үшін, хәмінде бізні тыңлағаныңыз үшін.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шәхси ішмәкәр Фәхреддинова.
3: Он әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә юллар бар бір бірінші обойны ғайлты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәуде үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
0: Бүгін 11 июнь күні Қазанда һәм Татарстанда оязучан болотлы күн, күндіз орны білән қысқа вақытлы яңғыр яшын болуы иқтимал бұзда яуарға мүмкін деп көрсәте. Күнді омында 23 градустан 28 градусқа қадар жылы, шушы минутларда башқалабыз Қазанда 26 градус жылы деп көрсәте. Геомагнит қаратыныш 9-дан 3 бол білән белгіләне.
1: Бар радиосында реклама.
4: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хан күп түрлі мебель Савинова сауда өзәгендә. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзәгендә Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзәгенә кил. Емашев 93.
5: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения.

0: қарқаракаты шиклана. Қозанның Уникс баскетбол клубы Россия чемпионатының МВТБ бірдам лигасының күміш медальдарын отты. Қозанылар өз майданшығында финал сериясының 4-ші матчында ЦСКА-ға тұрды. Дөйме чемпионатта қозанылар 2-ші орын алды, ЦСКА-ны 2 топыр шинген бірден бір команда болды. Мәскеу командасы 13-ші топыр ВТБ бірдам лигасы чемпионы һәм Белов кубығы иесі болды. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн орны білен яңғыр күндіз 23 градустан 28 градусқа қыдыр жылы бұлы өкітілі. Қозанда бұл минутларда 26 градус жылы.
1: Ауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртубыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан үшләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, үшлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.

0: Тағын бей көп сюрпризла. 8-ші август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешене алды бұл. 2026 ел.
2: Тоқай районы Бордыбаш ауылында юморка салатырған бір еллік тауықлар сатыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.

Жырлы сәлемі бізіне бошлыйбыз, дослар. Бүгін сізден келіп ерішкен құтлау қатларын мен Дилбер оқырман. Ең бірінші құтлауыны біз Бұлғар Радио.com сайты ошы алдық. Хәм радио алғышлар янына Бәдіреттинова, Нұрзия, Ғизеттин қызын шақырабыз. Қадырлы әнейбіз Бәдіреттинова, Нұрзия, Ғизеттин қызын тұрмыш береме 65 ешлік юбилейі білән тәбірек етебіз. Син әтиебез үшін ұлы түрек, туғыры тұрмыш иптәші, балаларың үшін шат күңілі хәм қойғыртушен она, ұнықларың үшін юратқан, хүрмәт еткен әбей. Сиңаның сәлемәтлік, бәрекәтлі ұзын ғымыр, көтәріңкі рух хәм олдағы күнәріңдә шексіз бәхет тілейбіз. Келешекте дә тұрмыштан ем табып, шатланып, қуанып еші, біз сені бик яратабыз дейілген әліге құтлауда. Әм шушы изге матур тілеклерге, ихлас тілеклерге үріп, сізнің құрметке жерді тапшырауызны өтінәлер.

Қадырлы әнебіз Бәдірілдинова Нұрзия Ғизеттин қызын тұрмыш береме 65 яшлік юбилейі білән тәбірек етебіз. Син әтебіз үшін ұлы түрек, тұғыры тұрмыш ептеші балаларың үшін сот күңілі хәм қойғыртушан она, ұнықларың үшін юратқан, құрмәт еткен әбей. Сиңа нық сәлемәтлік, бәрәкәтлі ұзын ғүмір, көтәріңкі рух хәм олдағы күннәріңдә шексіз бәхет тілейбіз. Киләчәктә дә тормыштан ям табып, шатланып, куанып яшә. Без сине бик яратабыз. Әлеге котлауны без Болгар радио.com сайты аша алдык. Сез дә якыннарыгызны туган көннәре, гомер бәйрәмнәре белән котларга телисез икән, барыгыз да Болгар радио.com сайты аша үзегезнең котлауларыгызны юллый аласыз. Әнде сәламнәрегез бар икән, сәламнәрегезне 8-917-8-5-5-5-91-5 номерына Макс Оша бізге жеткірі аласыз. Бары тек сәлемлердің күні. Талын санаулы минутлардан радио алғышлар янына біз Идиятуллинар Исмағил ұлы Ибрахимны хәм Минуәли қызы Зілфия апаны күтіп қалабыз.

Бүгін Түбән Кама районы Қылмақшы ауылында ғұмыр етуші Идиятуллиндар Исмағил олы Ибрахимның һәм Минуәли қызының Зүлфияның алтын тойлары. 50 ел қолға қол тұтынып, бар бұлбұлдай ғұмыр етесіз. Бейрәмегіз білән құтылап, әткей, әнкей сізге дәшәбіз. Әр шақ шылай бізге өрінек болып, есен сау бар қанатлар болып ешегіз. Еңізгі тілеклер білен оларығыз, Илгизер, Илнар, Илхам, келінәрігіз хәм ұнықларығыз құтладылар. Әлігі құтлауына да біз bulgarradio.com сайты ошалған едік. Шын көңілден сізіні бейрәмегіз білен құтлайбасы.

Сіздің келі берешкен әсіміз қабарларыны да ұнатмайбыз, достлар. Бүгін қатын-қызлар бәқітті күні белгілі бөтілі, әм енді ең-ең бәқітлі қатын-қызлар яза бізге бүгін. Қайырлы күнлер, Бұлғар радиосы қатын-қыз бәқітті ол ғойлі үйратқан ерің болаларың деп ярызып жіберген радио тыңлаушы біз резиде. Шират тағыз, қайырлы күн Бұлғар радиосы, мен бүгінгі бәйрем білен қатыным мүнейрені қызларым, үл сүйеріні, үл өзені, сүмбіліні қатын қыз бәқіті білен құтлыйым, оларға тазалық, балаларының бәқітін көрсінлер ұзын ғымыр тілейм. Сәлем білен әтілері ойдар язып жіберген. Қам шират тағыз, Исәннәрмісіз, сәлемі бізіне Бұлғар радиосына жіберебіз, тағын сіздің дайми тыңлаушыларға Шүфрәлі районы Татар бизнес ауылында ешәуші әтиебіз, әниебіз Фәхретдинов Ирек білән Илхамияге қойнар сәлемнәрбізіні жіберебіз, ұлығыз Илнар білән қызығыз Гүзел язғаннар алдағы хәбәріні.

Бик көп язалар бізге, радио тыңлаушыларыбыз. Хайырлы күндер, қойнар, сәлемнер, жеткіресі келе поселок Савкус Татарстан боқшасында елда итми іш ішлеген әти Махмуд әм әни Римаға. Малайығыз Марсель, келініңіз Найледен сәлеметлік сізге деп язалар алар. Шираттағысы хайырлы күндер,

Дилбер, иң изге тілекләремне барлық әнилерге, хатын-қызларға жеткірем. Шулай ұқ қадырлы әнием Рауиле Асадулла қызына. Тұрмыш ептешім Сиринеге, қызым Илюзеге, бәхетлі, сау, сәлемет, ұзын ғымірлі болсынлар. Шығырданнан Марат язған алдағы әсіміз қабарны. Хәйірлі күннәр Болғар радиосы һәм Дилбер хатын-қыз бәхете әни болуда деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Розалия. Зур рәхмәт һәм әле монда тагын-тагын бар бик күбәле СМС хәбәрләр. Ярар, аларын соңарак укырмын.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сифатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская Сиерра металлы черепицасынан ішләділер.

0: Әлдейнің шушы мотор күнінде сізнің білен оралашу шу қадарлы рәхәт дұслар Бұлғар радиосы студиясында сізнің білен мен Дилбер оралашым. Бүгін 11 июнь күні Қатын-қыз бәхіті күні белгілі бүтілі барлық қатын-қызларға да бәхіт тілім. Қатын-қызға бәхіт үшін көп керек ме екен, қатын-қызға бәхіт үшін біргіне нәрсе керек дей, оны олдамасқа керек. Әгер де енді сені, сен оны олдамайсың екен, ол бек бәхітлі болашақ дей. Сізден келіп үрішкен қабарларда бар, қатын-қыз гіл өзі болып қолайынды ол Дилбер сирек қатын-қызлар түрлі мінәсәбәтті болалар. Қатын-қызның бәхіті жүнді ерлерден сені сақлап, сенің ішіңні ұртақлап, бір-біріңе болысып үшіліген ерлерінің қатынлары мотор еш қалалар. Ұлығайған күнде де мені бұл қатын-қызларыны бәхітлі дейіп санымен. Сіз, достлар, не дейіп әйтірсіз, менің сұрауыма деп жазып жіберген біздің радио тыңдаушымыз. Рахмет, хәм алдағысы, қайырлы күндер сізге Дилбер қатын-қыз бәхіті әни болудадыр деп ойлаймын. Оңышылар сізге деп елсен, радио тыңдаушымыз Гүлшат.
1: Раяс Фасихов башқаруында Кукмара райына Әсен Елға олына бағышланған жер.

Бик көп язалар біздің радио тыңлаушыларымыз. Исәндәрмісіз, әнеймні Илгизәні құттысым келе қатын қыз бәқіті күні білен. Исәнлік гіл көңілінде шат бәқіт кіне болсын Лениногорский районы. Төбән Шыршылы ауылынан қызы Алия язып жіберген рәхмәт деп те істеп қиылған. Қатын қыз бәқіті қойләңді ең мұхиме тынышлық болсын. Бір-біріңні құрмәт ету болсын. Шыл вақытта енді қойләді. Бәхет була, хатын-кыз бәхетле була деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Рушания.

0: Қайырлы күн, достар. Ике толып, 8 минут кетті бейрам сәлемлерін сізге юлап қалабыз. Бұлғар разы осы, қамен айлам, әлбәтті енді. Бұл сағатыны да олдағы сағатларында бірге өткәрбіз деп ұшанып қалам, білесіз ме? Достар, Эйнштейн вақытының шоғыштырмаша екен есбатлаған. Міне, біз енді қазір 14 сағат 8 минут деп айтық. Мәселен, сіз ширатта басып тұрғанда 5 минут 1 сағат кебік тұйылырға мүмкін. Біздің радио дұлқынында, міне, сағат 2-ден бастап жібердік. 3-ке қадар, 4-ке қадар, 5-ке қадар, 6-ға қадар 1 сағат 5 минут кебік тез узып кетешек, чөнки иң матур жырларыбыз, иң яхшы хитларыбыз біздің дулкындарда, һәм әлбәттә инде сез біздің дулкындарда тыңлаучыларыбыз.
1: Болгар радиосы. Болгар радиосы. 91.3.

0: Болгар радиосы. Әлеге сәғәтнең иғанәшісі жауаплылығы шекләнгән Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәқдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

Ал достар, уақыт 14 сағат 24 минут. Әйтігіз, әлгі минутларда кімнер туған яқыларына қайтып бара. Достар, Макста біз сіздің біле еғзі шабыз рәхим етігіз. Міне шылай әңкейлер, әткейлер янына зарығып, сағынып туған яқыларына қатушылар көптірді бөлем. Шынки олда бізні еғылар бәйрем күнәрі күтәшу. Ғымен мәне сенің үшін туған яқ нәрсе десең, нешік жауап берер дейге? Шылай менің үшін бек қызық. Кімдір аны болын урман, қырлар дейер, кімдір әти әнем дейер, кімдір туған негіз дейлер. Әміне сізнің үшін нәрсе ол қам әлбәт әйінді өзің шәйіклерін біз енді эфирда еңғыратыр біз. Менің дұстылар деп тәйтірген мүмкін кімдірейме? Туған яқ дегеш, ең бірінші көз олынан нәрсе келіп баса, яғза аласыз біз енді сізнің білән ортақлашыр біз, бөлешір біз, біргәләп сізнің білән аралашыр біз.

тоқтасы, арқасыз орындық, әр ұзған біреуге үндәші. Біз болдық, біз онда әлі де тірілер. Ә құяш яқтырта бар болған күшіне. Біз хаман яқ-яққа қорасын үшінге. Тұйысыз ташқындай ішілі. Шынлықтан юқ шара тоқтатып дәшерге. Ұнтылған тарихлар күн итә шәһәрдә һәм күзгә күренмәс кешеләр.

0: Қазанда сәғәт 3. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішінде Омита студияда Ландыр Шейханшина. Ел инновациясы конкурсына ғаризалар қабыл етіле. Россия күнінде Қазан селе манарасы Россия флагы төстеріне кірешек. Әхәзір тұлырақ. Суянында қараушысыз қалған балаларының ата-аналарын административ жауаплылыққа тартырға мүмкіндер. Бұл хақта құқық сақлау органдары кесете. Қазанда пляжда ял ету һәм су құйыну орындары бойынша рейд өткәрелген. Шара барышында құқық сақлаушылар граждандарға суда балалар үшін қорқынышсызлық

Достар, мен шулай көңіл бір-бірімізге тартылақ. Аллаға шүкір, бұл радиосы бізді бірлестіріп тұра. Бүгін білесің, нінде күн. Бүгін біт хатын-қыздар бақыты күні. Хәм шынлап та ол бақытны һәр кеше өзінше аңлай, ләкин хатын-қыздардың бақыты ол ойырылып тұра деп айтырым. Шулай вақытта бірлестіріп тұра-тұра бір-бірімізді. Енді кейфтеріңіз яхшыдыр деген тілекте қалам. Хәм биологик үзлігінен қарағанда кеше яхшы музыка ішітсе, изге тілек ішітсе, аңа қушып бийсе, аның организмында бақыт гормоны эндорфин бөлініп шыға екен. Бигерек те хатын-қыз бақыты күнінде ол шынлап та енді плюс қына болып тұра. Шуңа да мотор жырларды яңғыратабыз Бұлғар радиосында. Әлбәтте енді сіздің бақыт гормоныңыз тоқшып тұрсын. Хәм әлбәтте бүгін өзіңіздің тұрмыш иптәшлеріңізді сүйген ярларыңызды сендіріге ұмытмағыз, чөнки бақыт күні бит бүгін.

0: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Шулай деп Ақмарт хоккей командасы бұл Татнефть аренадағы жайып финал ойындарын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан тұр ұңғышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертіна әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыра 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
2: 2026 жыл. Тоқай районы Бордыбаш ауылында юморқа салатырған бір еллық тауықлар сатыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75 00 12. 75 00 12. Код 88552.
3: Хөрмәтле казанлылар, баш қалабыз қонақлары. Сізне 19 июнь 17 сағатта Қазан ипподромында Сабантуйға бағышланған ат шабыштарына шақырабыз. Программада ұсталар ярминкәсі, балалар үшін мастер-класслар, көңіл ашу шаралары һәм 13 түрлі бүләккә ат шабыштары. Мұннан тыш, Илсия Бәдретдинова, Раяз Фасихов, Әлфина Әзғамова, ижади дуэт Илги Шайхазиев һәм Малси Мюзик шығышлары көтелә. Милли костюм, қалфақ яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
4: Керу ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
5: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Алсу Әбелханова, Гайфулла Абзалов.

Достарымды айтқаным, Митәлі бейгенде бәқіт гормоны барлыққа келеді, вәмі эндорфин. Әм бек дұрыс, мәне бұл жырға рәхаттанып көзлеріңі көрем дегенде көзлеріңі емып, жүнгі романтик бейу, вальс, мұнда тоған әкірен бейу көз алына кетір отырдым, әрбітті енді орындықта отырып студияда. Ләкін мәне кімдер енді елда рәхаттанып биолалар енді мәне жүнгі мотор жырларға. Енді көзлерін ему дегеннен, дұстар, көздер емула башласа, нәқ мәне әлгіментарды сіз өзіңізді ғайыпләмегіз, шынки Испанияда, мәселен, нәқ қазіргі уақытта сиеста, яғни рәсми ел уақыты екен, мәне шетелдерде сондай уақытта бар екен, ғалимдар исбатлаған сағат күндізгі 3-тен, әйтегенде 4-ке қадар көзді емуп алу ішкі сәләтін 34%-ға орттыра екен. Әгер дәште ұйықларға рұқсат етмейлер екен, хайлы қолданырға бола. Радио тауышын басып қоябыз, яқшы музыканы қарайбыз да терен сұлы шалып, көздеріні 2 минут қана еміп тұрабыз. Әлбетте енді біздің бош ми ел еті, біз мотор жерларыны сізге еңгіратуыны.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлықтың құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әміне ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармлен дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мөхиме лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару өләндері бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм итү белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйте. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәр берсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәре йоғынтысы болуы ықтимал. Олдан табибелен кенәшләш ұсырала. Ер шеклеуі 12+.

0: Әлігі сәғәтінің иғанәшісі жауаплылығы шекленген Соба Сырмай комбинаты жәмғиәті Тамлетта майын тәқдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Илсаф, 30 имен. Хамит Маткаримов кие, Фәнис Мөхәмәтов сүзләре.

0: Болғар радиосы.
1: Бұл сөздерді нешек әйтмейсің енді, нешек жырлатмейсің дейі арат, мені арат әлбәтті енді, мені ол яратудан тұра бірден дүния деп әйтірге болыр еді. Келешірсіз деп өлім. Енді уақытты айттым 16 сағат 26 мен 1 минутқа ұрқан екен. Достар, бұл үш күнінің сұңғы сағаты деп әйтірге боладыр. Енді көпләр үйлеріне қайтып барадыр, кішілер үйге қойту юлын ұйлы баштағандыр әлігі минутларды әлбетті. Бейрем кәйфін сақлық, энергияны арттырық. Міне шул Бұлғар радиосын тыңлай-тыңлай сәлемнер жіберек, қайырлы күндер найда деген. Туған яқ турында айттың, әлбетті туған яқ ең қадірлі кішілерім менім. Олардан башқа мен дүниямны көз алына да кетіре алмайм. Мүмкін қадір әти әнелеріні ешәтірге керек, құрметлерге керек. Кедірған бек оқылы сөздер, мұтыр сөздер, лейлі ұсқан әрәхмәт сізге. Әлбәтті енді туған яқтенің үшіндер сауыл дегеннен, мұна сөздер енді тұңғаштарымыз әлді ұйоза атыра. Шулай оқ енді бәйрем біле құтлағанлар, бәйрем біле сізіне де. Әр күнді біздің бәйрем, шылай бет бәйрем етіп қабыл ете алсаң, әр яңа туған күнді.

Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчо 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь тек шырнаулар көрсәткенше, Санчо томырындағы сапонина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, иреке қон ұғымы келуіні

0: 7 минут кетті, енді тынышлық, білян, шындай қарағатлені қисы біля көпләрігіз, компьютерлары сындырып қойғандыраймы, іштен шыққандыр, машиналарын қабызып, еге олыға шықыр деп, қайты барадыр қайырлы юлар тілейбіз Бұлғар радиосы да. Олыға табай эфирін дәуам етті, сізіні мен Найлә сәлемлейм.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Чулпан Эхмеджанова.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жәйтәмі сенің табында.
1: Рояз Пасихов.

0: яхшы. Улайбеядан болсын дейсәгіз, премиум классында болған яхшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорыйбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
1: Хайырлы кеш, құрметлі радио тыңлаушылары, біз башқалабыз Қазанда. 7 толарға 9 минут бар, әлігі минутларда башқалабыз Қазанда 25 градус жылы. Желінген әліші түнияқтан атмосфера басымы түркіміш бағынасының 752 миллиметрін тәшкелеті геомагнит қыратыныш. Ирте гэл машыны шамбылатлық, сға вақытлы яшынлы йонғыр, түнияқтан түнияқын батыштан толғын яшын вақытында көшілі жүл, түнлі 11-16 күндіз 22-27 градусқа қадар жылы болар. 91.5 FM.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сифатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қоян алырға соңаны.
4: Юрт түбеге

0: машина чем болотлы күн, күндіз 22-27 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қосанда бұл минутларда 25 градус.
1: Хауа тұршы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.

0: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары. Біз Болғар радиосы тапшыруларын алға таба дәвам етеміз. 11 июнь, пәнжішәмбі күні. Енді менім үшін ял күні жеткен кебек тыйылған еді. Әбет шынлап та алда 3 күн ял күті екен. Ертеге бәйрәм, бүгін ісі бәйрәм алды көпләрігіз тоған яқларға, ауылларға, бақшаларға. Дачаларға юл тұтқандыр әлігі минутларда. Исән емен қойтып жетігіз, һәм бізден де бір құшақ сәлем жеткіргіз әлі. Көрші көләндерге, таныш білгендерге.
1: Альберт Хисматуллин.

сын деген тілектерді қолабыз. Бүгінгі компанияғыз яқшы болсын. Әлбәттә енді ял итәбіз, ол да 3 күн ял көтәлібізні деп, мені шолай ниетләп, бәлкі табиғатқа шығып кетушілер бардыр. Бәлкі енді хатта саяхат итәрге яратушылар да бардыр орағызда. Имин болсын кешілерігіз, һәм білесіз ме, өткен күндері олар бір қашында кері қайтмайлар. Мені шыңа қара тұрмышыбызның қазіргі минутын мәғнәлі етеп өткәрек. Қазіргі минутында бәхетлі болып яшик. Һәм енді түннәрібіз ойлы, күннәрібіз қояшлы болсын. Имахима, һәр беребезнең дә шуны күрерлек, саулыгы, сәламәтлеге, вакыты, теләге, мөмкинлеге булсын иде.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мында.
3: Киндири лесная жиде. Телефон 237-92-02.
4: Әлігі минутларды қосанымызда 23 градус деп көрсетті. Иртегі айсал машинушан болытлық сұға вақытлы ешінлі еңгір түньоқтан түньоқтан батырстан толғын ешін вақытында күшілі жел температуры түнлі 11-16 күндіз 22-27 градусқа қадар жалы болар деп паразлана.

0: Сәргіз сәғәтінің иғанәшісі жуаплылығы шекленген Соба Сырмай комбинаты жәмғиәті Тамлетта майын тәғдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй.

Қайырлы кеш, құрметлі радио тыңдаушылар, біз жарлы сәлем тапшыруын дәвам етеміз. 891-78-555-91-5 келген хабарлар бар, оларын оқиым Қайырлы кешлер Бұлғар радиосы. Қайырлы кеш Бұлғар радиосын алып барушыларға. Біз мұны қазір юлда 4 күн үшіліп, 3 күнлік ялға рәхәтленіп тұл біскен яқларға туған ауылыма Ешілізен райыны кіші шырдан ауылына юл тұттық. Бүкіде отырабыз. Дейді Лелғасы көпіріне жетерек бүкі қасыл болған. Жылай да Бұлғар радиосына матур жерлер тыңлап, ақырыңна таш баққа көбік алға таба шоушабыз. Мен бік оптимизм білен оқимаймы, сізгенде бүкіде отырғанда бік олай қуңілі түгілдір енді аңсы. Тек жылай да сіздің кәйфегізіні көтересі келе. Кешкі сәлемлері бізіні ауылдашыларға, кіші шырдан ауылына жіберіп қолабыз. Сізіні ықтирам етіп, хәм яратып, Рәмзия, Шамил, Илнур язып жібергендер. Білесі мінерсе, ең мәхімі исен сау қайтып жетегіз. Таш баққа тезлігі білен болса да, барыбір енді имин қайтып жетерге ясын. Хәйірлі юллар сізге. Әм шылай оғынды құтлау жіберіп болам екен радио ұшы саға жедіге қадар үлгірмедік деп язған тыңлаушыбыз. Міне қазіруг жіберсегіз резине әйімі үлгіресіз. Шоңа көрі әйдегіз, язып жіберігіз бұлғарадио.com сайтына. Сайтының сылтамасын қазір жіберем сізге.

жаратмайша, жерде қиындар ол. Яратылмай, яшат боламы, үзілмәсілік етәк жіплер білән.

жырлы сәлем тапшыруына тамадаңлы түшкен құтлауыны яңғыратабыз иесіне жеткіребіз. Рафаэл Абай, радиолышылар яны яқынра келегіз әлі сізіні құтлайбыз. Яқынларығыз құтлай тегелірек етіп әйтсәк. Бүгін Биіктау районы Зор Қауал ауылында яшаушы әтейбіз. Самиғолин Рафаэлінің 70 яшлік юбилейі. Қадірлі әтейбіз сені юбилейін білен құтлайбыз. Сені исәнлік, саулық, именлік, көңіл тынышлығы, иманлы, хайырлы, бәрекәтлі тұрмыш тілейбіз. Ғұмыр юлларың ұзын, бәхетлі болсын. Қойғы қасырат көрмеше, бауаларығызның, ұнықларығызның игілігін көріп, әне білен тегізікті ешерге насып болсын. Ғұмыр өтәді ме? Им мұхиме, юрәкілерді ешлік дәртісін медірләсін. Бәхет шишмен мүлдіреме болсын. Көңілің баршыларыны білмәсін. Ин изге тілеклер білен бауаларығыз, ұнықларығыз тәбірекле. Бұлға радиосында бұ тілеклерге ихлас қошыла. Пар қанатлы болып, ұзын-ұзақ, әрбір күнге шүкір етіп, әм әлбәтті әнді рәхәт етіп, мотор етіп, бәхетлі тұрмыштарда ешерге ясын сіңа. Сізге Рафаэл әфенді ихлас көңілден юбилейіңіз білен құтлайбыз. Бұ мотор іштәліктегі құтлауыны әлбәтті әнді яқынарығы сыраған жер білен тағында толландырып жіберәбіз.

Бүгін Бейіктау районы Зурқауал ауылында яшаушы әтейбіз. Самиғолин Рафаэлінің 70 яшлік юбилейі қадірлі әтейбіз. Сені юбилейің білен қотлайбыз. Исәнлік, саулық, именлік, көңіл тынышлығы, иманлы, қайырлы, бәрекәтлі тұрмыш тілейбіз.

0: ғұмыр юлларың ұзын, бәхетлі болсын, қойғы қасырат көрмеше, балаларыңызның, ұнықларыңызның игілігін көріп, әне білін тегізлікте ешерген насып болсын. ғұмыр өтәдіме, им мүхімі, ерәклерді, ешілік дәртісін мейдірләсін, бәхет шишмән мүлдіреме болсын. Көңілің бұршыларыны білмәсін. Балаларыңыз һәм ұнықларыңыз қатлы, әлбәтте инде иң яқын дусларыңыз да, туғандарыңыз да әлеге тілекләрге қосылам. Әм дуслар, әлбәтте инде алдағы минутларда да шулай сез сәлемнәр юллый аласыз һәм инде бүгенге җырлы сәлем тапшыруын тәмамлап куярбыз.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Әлігі минутларда Қазанымызда 22 градус, атмосфера басымы түркіміш бағынасының 752 миллиметрін тәшкел етті, геомагнит қары 9 балдан 3 деп көрсетті. Ертегі алмашын ұшан бұлытлы қысқа уақытлы яшынлы яңғыр, түньяқтан, түньяқын батыштан толғын яшын вақытында күшлі жүл түнлі 11-16 күндіз 22-27 градусқа қадар болыр.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Кешін салқынды бәйтірігі ауышық мен достар, шынке рәхәт күнә, желәс күнә, әм яңғыр яуа қазанымызда. 22 градус деп көрсәт, атмосфера басымы түркіміш бағынысының 752 мм тәшкелеті, геомагнит қыры 9 балдан 3 деп көрсәт, алмашыны шан болытлы болашақ үртәгеді. Яңғырлы шулайық деп фаразлана, түнек күн батыштан толғын орны білән ешім вақытында күшілі жіл, түнлә 11-16 күндіз 22-27 градус.

Дәлігі минутларды республикабызның көп кіні ауылларында Болғар радиосын тыңлаушыларға мен Айгелден Қойнар сәлем. Енді көрші түбәкілерді де шылайық ауылларда, хәтті шетелерді де ауыллар бар. Әй, ауылларда башқа шырақ аталар, штаты аталарға мүмкін ейсі. Башқаша, бізді ейсі шын-шынлап ауылларда яшавшыларға өз ауылыма қайттым деп, еркінләп ауылым хавасы, ауылым шешмесі суы, ауылым бақшалары қоппа төбі деп, рәхәтләнеп, мінә шылыңа қызырланып, кәмінді бәхетлің нәрсе екенлігін нәк, мінә шыл ауылда болуын білім бәхетлі деп яшаушыларға, яйса қойтқаш мен ауылымда, Аллаға шүкір, бәхетіміз бар, ауылымыз бар деп яшаушыларға да қайнар сәлем. Әр баршағызны да Болғар радиосы кеңліклерін ашылайық дәшәбіз. Болғар радиосы Қозанда 91.5 FM ұшылығында ішіләсі, әр түбәкнің, әр ауылының қатта өз ешілаға.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәерле кич, дуслар. Әлеге минутларда Казаныбызда 20 градус. Атмосфера басымы тіркеміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкил итә. Геомагнит қыры 9 балдан 2 деп күрсәтә иртәге. Алмашынучан болытлы, қысқа вақытлы, яшынлы яңғыр, түньяктан, түньяк күнбатыштан толығын яшын вақытында күшлі жел, түнлі 11-16 күндіз 22-27 градусқа қадар жылы болыр. 91,5

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хәйірлі кеш, достар, ертегі алмашын ұшан болатылы, яңғырлы болашақ, түнеқтан түнеқын батыштан толғын, ешін вақытында күшілі шел температура түнлі 11-16 күндіз 22-27 градус жылы, әлігі минутларда қазанымызда 20 градус деп көрсәті.

Әркімнің де көңілінде ең матур жыры болсын. Ұңладығыз нен дәйім, нәрсе тұрында етірге тілегенде. Нақ мұна қазір яңғырайшық. Зүлфира хам Алмас Мұрзаяновлар башқарымында біздің сүйе деген мұны шынды матур жыр темасы яңғырағаншы. Тонышы тұрында бір хабарын оқымейсен, мұсыз қызлар білен тонышам 28 ештен алып, 30 еш, 40 ешка қадар гүлер әлі, разгон мұнда. Язығыз 8-960-056-0400 Дайми тұңлаушымыз яза оқырғыш сағатына кіріп барасың есен сауғына үшілі мотор тұныш тіндер болсын есен сау болық сәлем білен дайми тұңлаушығыз дей.

Тыңла әле, бұ жырың бит сиңа. Жырлыйм әле, сине яратып. Бола күрсін хәр шоқ енәшемді. Син бит минің.

Адамдарым сенің салмақына Қарашларым ғына үркіті Көңілесе әнә шул қараш